0: प्लास तुम कुफा भी
1: मुझे नहीं तो वो ट्रांस होती मुझे नहीं चुन्ने दाबा ना दिया
2: स्टीन नो
1: अच्छी फनूर को लोगों फने लेता ना फुस नहीं तू तू मैं की फुस ऐसा यार चीज़ को से ये कोरोना चिन्ना बोला मिस ये चुन्ने चुन्ने अर्फाता ना फुस
3: से कुछ अलून फिर न्यारा पर ठाकुर तो ना कुछ fan retana na fa nanisi selti fek to kusadu setam ti
2: asina pisu sintar
3: ye sanetsa za lavra li pisu a fianakaviana zany ataonao ana mo zany tsaraba fianakaviana tamty sara vo sona monjo fiany ne kis lukosa tamty fa niona fotsa va tsetsana no pisu kosa lo tamty
1: rante omna indrelo zany de otrany tsy tena finaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka otrany tsy afaka na mifandraitana anary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bizo vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny otrany tsy afaka misaraka na ohatra hoe ny fianakavianako akaiky any zany laza defa ohatra ny enenina vela toa de manda hoe mbola andro coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
4: fandono ny araba miteny fotsiny ka ako efa miakina amin'le hoe faninao fahasalamana fitandona fahasalamana
5: fampiraba tsotra fotsa de mifandontona kely manao donona tanana zany e mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba mifandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.